0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: O eki pe amoe kakai fonua tari tari fie fie ki mautolu I he e fia fini e tautu utalerei mai ki he mahina fo ou koe ni ko siulai. Ka I he taimta tau o kua fie fie pito ai polo kalama ke tau kolosi ai heni ki tonga eki aia fo ki ufa ilonga e ai ai ta ueni e ua ngeau ai tu uta ai lotu ki tonga eki pe fie fie pito ai polo kalama ke tau toe a fa hoko ai ai ki polo kalama koe ni pe amoe sekeri tari koe ia kotoe fili ke hoko ato ai ngawe ko a faifekau Ari Fereti Atiola. Faifekau, malo e tau mau e fefini.
3: Sene, malo e tau mau e fefini, malo e fatano mai.
2: Malo mo e si ke I mauivi ke I a whakaukai ngahi fatongia ke he ke he ka koua ka mata ki pe a e pufua congratulating you. Tata e ki Faifekau I hono toe fili koe ke ke tataki mo hoko atu a e fatongia I ho o a whakauko fatongia koe sekiritari ko tui pe mahalo koe ke I hoko toe lahi ange tāpua ki I he e toe a hoko atu pe ai ngā we.
3: Kai ke ropo koe tāpua ki pe koe. Amo si ata o kusia pe ke tari angi pe. Mui mui ai pe.
2: Kuia. Ki he hoei ki pe moe kainga uke ke nau si mea e kua toi Filipe Foki koi pe toi hoko atu pe. Pe moe tata e ki Palestini, Reverend Doctor Javier I he fatongia koia au kua mo iai I he lolotongani. Kui fe nai tau polo kalama.

Koe kuhiri, lolo tangani pa mwe kaona fōke. Ala mwe tau lawa, mala e la mai ke proklama e whewhin, pa whewhia mau pe whi lak mok mōtolu. Koe ngai whakatapoe koe sono whai, ka ata ke whakao koe whatongi au e whewhini. Mwa tuanga maunga pito e whatongi au e whewhini I rinta, koe ngā koe mahi nai ni tolu pe whai tau whi au mai pa mō whinau lukalala. Ka koe hangi koe lau koe ahi wā ko tau pōwhaka o si ieni. Pea, ki mua pea, hoko e, o atu e konga wha mui mui o tau proklama he pōni. Pea atu e wha malo rinta he mai whaka maria koe ni, ke tau wahe wahe atu e historia, ai taha o e kau tō ahongo ngoa koe ia o ho tau whonua. Pea kai ngatai foki ka koe wha malo ki he omwhiwhine na nā tokoni, hono lau e historia o whinau. Ko eseta whinau whakana e whae kore kei pe la mahe pon, ka ko tui mahalo e toki hū mahe konga whakaosi. Ka ko ritia Vea Simpson, nofo foki ki kolokona ko paihia. Ko paihia e whei tu whakatoke lau anu silani, ka pā ko whanau mai me tu opreanga, pe ko whee peha tāpahe kolopeu ke whanau rei tio mai me ai moe o pe foki ka uma a ai e tau rei tio o hen o kai koa ki kolo I loa eni I heanga I tau nofo ka ko

0: tatani kwa kamunite wa fitu. Tata mite wa fitu kie nima, I he pongpongi ni, pako tau fika tolu foki he pongpongi ni, famuli mo fika faa pongpongi ni, oa tu e potemani, ko e tahine mari mari mai. Pea kou mare ea pe fasini vela, kamata aki, koe no kamata fo iwani, e uheina tahine mari mari mai, ko kuya he vani. Mari, pao sika pa tuk tala noa re vaya, he ene misi. Kai toa ya fainga misi, he ene tala noa magia. Kata foka nge ka wena, wena kwa wakai.
1: E kai, oku modu foi, koi mea foki, koi foi mea koi mari mari. Koi tapea ngai foi mea une kai hase te whakau kau, po whangere wa foi mo misi, eh? Ankoi vela, oa wha misi mo noa ia. Ai peke mea, hako foi mari mari, une hanga ia wha ho ata mai mea koi misi, pa kuhange ka foi he vani. Hena I kai ke toi whae hano heri aki, eh? Te a pelewa ne whaka anaua, ta oku whaka au peke mo oni e kumisi, eh? Mo oni au pita pita, pita pita lau foi hiwai koni, ono hiwai mai koni pote mani. O whena o lere atu sana, tu koe a vea mo mea ko heng heng alo faha o lau o lotu maha o lo sario ke pe mo o faat ka koe chana fata ai ka malosi a me ki tau programa o falahi at ka koe e vela mo te vita koe tau taimi tau foke at pe ke tau hokat ke tau fika tolo pongpongi ni
0: ta pa kua hata me hena uena ka afika tau fika tolo pongpongi tu kuma ere wa
1: iyo ape bia ma tangata tahini ko chana fata ai ka malosi ke a mai nani tamai pe a me ki tau programa pe foki tase nulakai kei a pitangata hao e lori he volu e o fala he atka koe tasen malosi o kao me ki tau programa pe mon tama ho lau ka tangata ko o tiki tue ai mai e mea he koi kunu finga I ke ma umah tau fu isi nepa mea Paula Leven, of at Paula Kakoi Malo Aame Mana Popu, of Lahet Kamoa, of a big Aamai Hina Faretau, Konduktohimai, Malo Pitosi, Omihiva, Pilofas Malanga, of Atu Saveri, or Tamare, Malo Sioko, Kaumakita Programa, Motolko Tope, Kautano Ahina, Kaungawe Pouri, Motolko Tope, Kau Forget the Vitamon Vela, Malo.
0: Io vela fefena
2: io si malo dei tosi con honga I hexio e foi tanta con si che a mai pe ne aspalta se ca un ca tanta una hanga una fanno che uhiva con to ha con una to tu ma fanno uhiva e pe po che che sen por ai ca Paula Leveni che non lo tapu poi che be isto maca ma che cupu be che a lipo I Prescotti ca ma Miami be ca va maca man canceli te singata pe ni vai no Pehe kia tāseni ulakai, pia mwe kau whauri loli, sio ne whinau kau fusi, sio ne tāwo lolohea. Pia kai koi awe foki, foki e ku timi kia sikantau ngā malakai pāni, pia Fred Fonua iloa tuineau mō William Sao mō afu kaloni hea, koi ni kala mai, koi ni koi, eto ai mwe kumete, fumari e hiwa. Ok, o whaaka mō tolu.
0: Ie o whamano atu vela, eh?
2: Ia.
0: Pia kou o ato e pe, ai fasini mō tolu kotoa, kumo wahaka teu teu ke mō lava atu ke ngā ue, pokupokini, ko atu fasiko ni pia maa motol ko e leo e na eongo mai o atu ya e maloni iongi I e pongpongi ni pia maa ki motol ko ia mumea mai ki tapolka maa whanako po ate atu e pe fasiko ni pia maa motol malo